and make this great shot.

kod tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice,

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: jutro. Kako zove tu? Još samo fali radio.
1: 95 je radio maestral.
2: Radio maestral.
3: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
0: Vole nas svi.
4: Da.
5: Slušaš?
6: Da.
7: I'm getting high. Getting high. Getting high on humans.

Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Tiša. Matija. Heidi.

Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

0: Music.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne. Daleka.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: 954 FM.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u Medicinskoj školi Pula.
1: Evo, 8 minuta do 9 sati možemo se malo dotaknuti prometnih i vremenskih okolnosti. Kolnice su mjestimica mokre i skliski, pojačanje prometne većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Ima raznih izvanrednih prometnih događaja. Jesu daleko od nas, ali ipak. Ću reći, državna cesta Vela Luka Korčula otvorena za promet, ali je preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog požara koji još nije u potpunosti saniran. Na granični prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba im od strpljenja. U prekidu su trajektna linija Prapratno Sobra i brodska linija Komiža Biševo. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog rada i zamjenskog prijevoza autobusima. Odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između Buzeta i Lupoglava. Vrijeme danas djelomice sunčano, sredinom dana i poslije podne gori mogućnost pojave izoliranih pljuskova. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak s temperaturama od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Sad je temperatura u našem gradu 25. Eto, istaknuli smo ono što je najvažnije, a servisna informacija u kompletu čućete i za 12 sati i 10 minuta.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: I tako još jedna daleka obala približava na svoje prirodne vrijednosti.

a neću govoriti kako ćemo redom u život, ali istaknut ću sve one neke izvore koji su važni u današnjoj dalekoj eboli, a to su Biblija ekološkog pokreta, nove spoznaje o fascinantnim bićima s kojima dijelimo planet, žena u polarnoj noći, mediteranski brevijar, iseljujuća šuma, otok nestalih stabala, meridijane, neke aktivnosti planinarskih društava.

Mislim da je bio kraj kolovoza. U svakom slučaju, bližila se polarna noć jer sunce bilo nisko na sjeveru. Tada sam prvi put zaista vidjela Spitsbergen. Probudila sam se, ne znam zašto. Možda od novog čistog zraka koji je poput eliksira života. Kroz dvoja vrata otvorena prema van i svojeg sam brdskog kreveta prvi put od kako sam stigla vidjela blistavo plavo more u suncu i tišini. Na prstima sam se iskrala iz kolibe. Kakva divota. Živimo na neopisivo lijepom komadiću zemlje. Veličanstven zaljev izvija se u širokom luku pred našim očima i završava u otvorenom moru na sjeveru. Planine s druge strane vode vrletne su i romantično divlje nazubljene. Duboko, plavo-zelene uzdižu se u tirkizno nebo. Između šiljastih planina u fjord ulaze široki ledenjaci svjetlucajući na suncu. Crna brda na naše obale duboko ozbiljna leže na suncu, neobičnim stožastim oblikom i žljebastim snijegom, prekrivenim vrhuncima nalikuju Fujiyami, ugaslom vulkanu koji se tako često nađe na japanskim slikarskim prikazima. Mnogo Fujiyama proteže se u nizu duž naše obale prema jugu. Njihova zagasita crna boja u daljini se pretvara u duboko rumenilo koje se proteže u svim nijansama na skali od crvene do plavo ljubičaste. Sve boje imaju neku sjajnu dubinu kakvu u našem kraljeviku nije moguće vidjeti osim možda na nekom posebnom cvijeću. Nezemaljski jasno sve leži u svečanoj tišini. Dva galeba lete nisko i bez glasa pokraj naše kolibe pa prema fjordu. Obaseni su crvenkastim zrakama noćnog sunca. Njihova veličanstvena široka krila tamno ružičasto svjetlucaju na tirkiznom nebu. Vrativši se u postelju, više ne mogu zaspati. Osjećam se kao da sam bacila pogled u drugi svijet. Eto je knjiga Christiane Ritter, Žena u polarnoj noći. Kada mi lijepi začin u današnjoj dalekoj obali.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: 4 FM Radio Maestro.
2: Daleka obala. U prirodi ništa nije užurbano. Sjetimo li se toga i počnemo usporavati, možda će nam se isprva činiti kao da cijeli svijet usporava s nama. Činit će nam se kao da se svaki trenutak produžuje popuštajući našoj utjelovljenoj pažnji. Ako usporimo tijelo, usporit ćemo posljedično i um, a ta usporenost održava našu svijest u utjelovljenju. A najviše će nam biti od koristi da upamtimo da je odredište ovdje, bez obzira gdje se nalazili. I u najmanjem prostoru postoji milijun osjeta za iskusiti. Kad usporimo i obratimo pozornost, počet ćemo primjećivati bogatstvo osjetilnih fenomena. Dakle, ne radi se o tome da dođemo do vrha planine, poanta je u tome da budemo prisutni, da prihvatimo kako svaki korak sadrži nešto što je jednako zadovoljavajuće, kao i sve ono što tek slijedi. Kad nam postane ugodno u sporosti, dopustit ćemo si da budemo prisutni. Što više usporavamo, počet ćemo doživljavati stanje koje bi se moglo nazvati bezvremenost. To je protuotrov za našu paničnu tjeskobu zbog vremena. Ako si dopustimo da usporimo bez ikakva cilja ili plana, odjednom ćemo iskusiti obilje vremena. Možda ćemo se isprva osjećati neugodno zato što smo naučeni razmišljati o vremenu kao u oskudnom resursu koji se mora maksimalno iskoristiti užurbanošću. No, što se više opuštamo, shvatimo da je užurbanost zapravo neučinkovita i da nam odvlači pažnju. Kad usporimo, prestat ćemo promatrati ovaj trenutak kao resurs i počet ćemo ga prepoznati kao svoj dom. Ovo je jedan dio iscjeljujuće šume, džepnog vodiča za šumske kupke. Ben Page-a.

0: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Ako je istina ono što kaže, obitelji su slične stablima, drvenkastim biljkama sa isprepletenim korenjem i pojedinačnim granama koje strše u neobičnim kutovima, onda su obiteljske traume kao gusta, sjajna smola koja curi iz posjekotine u kori, cure niz naraštaje. Polako se cijede i izdjevaju se toliko sporo da su gotovo neprimjetne, kreću se kroz prostor i vrijeme dok ne nađu pukotinu u kojoj će se smjestiti i zgrušati. Put naslijeđene traume nasumično je nikad ne znaš tko bi je mogao dobiti, ali netko hoće. Među djecom koja odrastaju pod istim krovom, neka se njome više pogođena od drugih. Jeste li kad upoznali dvojicu braće, dvije sestre ili brata i sestru koji su u životu imali više manje jednake prilike? Ali jedan je svejedno melankoličniji i povučeniji od drugog. Događa se. Obiteljska trauma ponekad poslije preskući jednu generaciju i udvostruči svoj utjecaj na onu sljedeću. Možda naiđete na unuke koji nijemo nose rane i patnje svojih djedova i baka. Podijeljeni otoci prekriveni su smolom stabala koja su na rubovima skorila, ali duboko unutra još uvijek je tekuća i još uvijek kapa kao krv. Uvijek sam se pitala, jesu li zbog toga otočani kao mornari u stara vremena neobično skloni prazno vjerju? Mi smo ozdravili od prošle oluje kad se nebo srušilo na nas i svijeta se iscijedila sva boja. Mi smo zaboravili pougljene, isprepletene olupine koje su plutale oko nas i u sebi nosimo iskonski strah da sljedeća oluja možda nije daleko. Zato amuletima i travama, mrmljanjem i solima pokušavamo dobrovoljiti bogove ili duhove lutalice, iako su nevjerojatno hirobiti. Ciprani sa sjevera i juga, žene i muškarci, mlado i staro, svi su jednak užasavaju uroka, zvali ga oni Mati ili Nazar. Stavljaju modre staklene perle na ogrlice i na rukvice, vješaju ih na ulaz u svoje domove, lijepe ih uz volane svojih automobila. Vežu ih za koljevke svoje novorođenčadi, čak ih kradom pričvršćuju pribadačama na svoje donje rublje. I još uvijek nezadovoljni, pljuju u zrak i prizivaju svu zaštitu koju mogu dobiti. Eto to priča smokva u knjizi Elif Šafaka, Otok nestalih stabala.

su blago nakrmili, nono je reka da se storilo vrime. Po bijelem putu prah se diže, voli su vukli smo bili sve bliže.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Zbog svoje dugovječnosti neke su umjetničke slike postale slavne, jer ih je vidio čitav niz naraštaja, od kojih je svaki donio sa sobom bar nekoliko pari očiju, koje su znali cijeniti ono što vide. Znam za sliku tako prolaznu da je rijetko vidi itko osim pokoji Jelen u prolazu. Poteže kistom, vuče rijeka, a ista ta rijeka zauvijek briše svoj rad pred ljudskim pogledima, čak i prije nego što dovedem prijatelje da ga vide. Nakon toga postoji samo u mojim mislima. Poput ostalih umjetnika, moja rijeka čudljiva raspoloženja, nemoguće je predvidjeti kad će nadoći volja za slikanjem ili koliko će potrajati. No u špici ljeta, kad velike bijele flote jedra nebom, jedan savršen dan za drugim vrijedi od Skita do pješčane obale, samo da se vidi je li što god stvorila. Umjetnički rad započinje širokim potezom mulja, tanko nanesenog preko pješčane obale, što uzmiče rijeci. A dok se dijelo polako suši na suncu, zlatni čistci prčakaju se u njezinim lokvicama, a jeleni čaplje, klinorepi, kulici, rakuni i kornjače pokrivaju je čipkom svojih otisaka. U ovoj se fazi ne može reći hoće li se išta više dogoditi. No kad vidim da je traka mulja poprimila zelenu boju biljaka, jezernica, pripremim se na još pomnije promatranje, jer je to znak da je rijeka u slikarskom raspoloženju. Gotovo preko noći jezernice stvore debelu tratinu, tako bujnu i gustu, da njezinom mamljenju ne mogu odoljeti ni voluhari sa susjedne obale strmine. Oni čoporativno navale na zeleni pašnjak, te očigledno noći provode trljajući rebra o njezina baršunosta njedra. Labirint pomno održavanih voluharskih staza zorno crtava njihov polet. U ovom trenutku mladice je mnoštvo bilja koje je nemoguće izbrojiti, još premalenih da bi ih se dalo raspoznati, pomaljaju se u život iz vlažnog i toplog pjeska pod zelenim pojasom. Dio ljetopisa pješčanog okruga od Leopolda.

0: usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.
1: Daleka obala,
2: čuvari prirode.
3: Ljude zadivljuju načini na koje životinje lete, hodaju, plivaju, klize, galopiraju i prevrću se, jer što više znamo o tim složenim procesima, to smo više svjesni koliko malo znamo o njima. Kako je moguće da ptica čiji je mozak veličinom samo dijelić našeg može svake godine odletjeti uvijek na isto mjesto udaljeno 1000 km? Kako morski korneće mogu preplivati oceane da bi pronašle zabačeni otok na kojem su se izlegle prije više desetljeća? Ukratko, kako to da se životinje toliko bolje snalaze na ovoj našoj zemlji nego mi? Znanost stalno nudi nova objašnjenja, ali još uvijek ima tajni koje možda nikad nećemo odgonetnuti. Ljudi će izumiti još novije i pametnije telefone koji će nam pokazati put do bilo kojeg kafića na planetu. Zbog samo vozećih automobila jednog će dana prometni zakovi postati suvišni, ali životinje će se i dalje orijentirati na jednak način, uvijek uspješno bez prekida zbog nedostupnosti, bez zastoja ili prazne baterije. Ali što se tiče procijenjenih 7 milijuna još neotkrivenih vrsta, možemo samo pretpostavljati kakvim sve impresivnim načinima putuju ovim svijetom i možda od njih nešto i naučimo. Eto, to su nove spoznaje fascinantnim bićima s kojima dijelimo planet, te divne životinje knjiga. Ingrid Newkirk i Jim Stone.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti.

0: Zaštiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
3: Daleka obala.
4: Čuvari prirode.
5: I danas ćemo na pravi način zaviriti u mediteranski brevijar Predraga Matvejevića. More ne otkrivamo sami i ne gledamo jedino svojim očima. Vidimo ga onakvim kako je bilo na slikama koje su drugi ostavili za sobom, u pričama koje ga opisuju, na zemljopisnim kartama koje ga predstavljaju. Prepoznamo ga i upoznajemo u isto vrijeme. Poznate su nam i mora koja nećemo ugledat, kojima nećemo zapojit, a koja nikad nećemo zaroniti. Pogled na Mediteran rijetko je samostalan, opisi u ovom brevijaru nisu samo moji, kaže. Gotovo sva pitanja o moru i kopnu ponovno se postavljaju na karti, koji su oblici jednog i drugog, kakvi su odnosi među njima, kako se mogu predočiti. U njoj su sažeta znanja, iskustva, prostor i shvaćanje prostora, svijet i pogled na svijet. A ponekad radije uzimamo u ruke stare karte nego nove. One su izgubile oštrinu, boje su im izbljedjele, slične su pamćenju i uspomenu. U njima tražimo mora koja su još onaka kakva su bila ili ona koja to više nisu. Odlazimo tamo gdje nikad nećemo stići, vraćamo se otamo gdje nikad nismo bili. Nastavljamo davne povijesti.

A karte su kćeri geometrije, povijest im je ponekad sestra, ponekad maćeha. Jednaka ode žele obuhvatiti neizmjernost i trajnost prostranstva, druge svraćaju pogled na njegovu ograničenost i nestalnost. I sama je karta jedna vrsta brevijara, pomorskog i zemaljskog. Karta predočava stanovitu sliku svijeta, svodi ga na ljudsku mjeru, promiče vlasnika ili korisnika, ugledatelja ili istraživača. Mjesto pretvara u imena, polaske u znakove, povratke u točke, putovanja i plovidbe u pravce i povlake, obilaske obrise, kopna i mora i u crte i figure, otkrića u crteže boje, u uspomene, brodolome u crne mrlje. Meridijani paralele opovrgavaju predrasude u blizini udaljenosti o dijelovima i cjelinama, o slijedu i prekidu. A prošle vrijeme kartografskih unikata odavno smo u dobu kopija. Izvorni su primjerci pohranjeni u trezore biblioteka i muzeja. Zablude kartografa bile su i ravne podvalama, zavodile su kormilare, potapale drenjake, krivotvorile otkrića na Mediteranu i na oceanima.

0: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.
1: Dvoboj prirode i čovjeka.
2: Jedne konkretne najave predavanja. Utorak 14. srpnja u 18. sati u sveučilišnoj knjižnici u Puli održit će se predstavljanje knjige Sunčana strana života autorice Ive Jovanović. Knjiga zbirka njenih promišljanja, osobnih iskustava i životnih spoznaja kojima čitatelje poziva na povratak sebi, osvještavanje vlastitih potencijala i hrabrije življenje života, ispunjenog radošću, ljubavlju i unutarnjim mirom. Nastala je kao prirodan nastavak dugogodišnjeg pisanja bloga Sunčana strana života te objavljivanja tekstova na društvenim mrežama i drugim portalima. O knjizi, autoričinu, stvaralaštvu i životnim temama koje su nadahnule razgovarat će autorica i Tiziana Paris koja će moderirati predstavljanje.

0: Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Sweden and Iceland and Finland and Germany now in peace. And Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece. And Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran. There, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Bosnia, Moscow, Kuwait and Bahrain. The Netherlands, Luxembourg, Belgium and Portugal, France, England, America, Spain. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Bali, Bhutan, Cambodia, Malaysia, Bangladesh, China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, Tibetan, Indonesia, the Philippines, Islands, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, and Borneo, and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana.
1: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.
2: Vječni putnici.
3: Ajmo naviti putovanje i izlet. Pohod, pravi pohod planinarskog društva Glas Istre. Saldura jezera i Piccolo Tibet. To je sljedeći vikend 18. i 19. srpnja. Uz maksimalno 26 osoba zbog ograničenog broja slobodnih mjesta u domu. Putuje se kombijima. I kreće se 18. u 1 ujutro. Nema spavanja. I onda do Južnog Tirola se ukupno vožimo oko 7 sati. Pa preko Mačaralma do Saldura jezera, gdje je duža stanka, zatim prema prijevoju Piccolo Tibet. Pravo mi je dobiveno ime, jer oko nas vrijeme posluži se doći ćete pretimnom pogledu i doživljaju koje neke posjeća na Tibet. Ja bio sam tamo dan. Nakon razgledavanja i opijanja, silazak na drugu stranu prema domu. Jedan divan i ugodan dan sa odličnom hranom, kako to i biva u Južnom Tirolu. A drugi dan, nakon doručka, uspona obližnji vrh, Blikhof, to je visok 3116 metara, ako budu uvjeti. I onda spuštanje do doma, pa povratak kući.

0: čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Maestral.
1: Vječni putnici.
2: Evo sad u Meridijanu, još u ožujku je nastala priča. Clare i Peterson Mac o Lyonu. Najstari dio Lyona smješten je uz obalu rijeke Saone, a jedan je od najvećih očuvanih renesansnih kvartova u Europi. Uske popličane ulice, pastelne fasade i skrivena dvorišta pričaju priču o bogatim trgovcima s vilom, koji su u 15. i 16. stoljeću ovdje gradili raskošne kuće. Poseban čar daju tajni prolazi koji povezuju ulice kroz dvorišta i stubišta, a služili su trgovcima s vilom kao zaklon od kiše, te brz put do rijeke i tržnice kako bi istovarili svoju robu. Cijelo je povijesno središte grada od 1998. na popisu UNESCO-ve kulturne baštine. A jedna od najmarkantnijih građevina starog Lyona je gotička katedrala Svetog Ivana Krstitelja, podignuta između 1180. i 1480. godine. Na brežuljku iznad grada uzdiže se monumentalna bazilika Notre Dame, simbol Lyona vidljiva iz gotovo svih dijelova grada, izrađena krajem 19. stoljeća sa bogato ukrašenim mozaicima i vitrajima. Osim raskošne unutrašnjosti, dah oduzima vidikovac iza crkve s kojeg se pruža panoramski pogled na cijeli Lyon i rijeke. A za vedrih dana vidi se okolna naselja. Lyon je bio jedan od najvažnijih rimskih gradova u Galiji, u njemu su rođeni rimski carevi Klaudije I i Karakala. Na brežuljku Forvejer danas stoje dobro očuvani ostaci rimskog kazališta i odeona iz prvog stoljeća prije Krista. Ljeti se tu održavaju koncerti i kazališne predstave. A sjedinje na kamenim tribinama pravi je doživljaj. Poluotok Presqu'île, smješten između Rene i Saone, predstavlja moderno i elegantno lice Lyona. Ovdje se nalaze glavni trgovi. Pa tu poznati Hotel Dieu, bivša bolnica, kasnije objavljena i prenamijenjena, koja je najstarija bolnica u Francuskoj. Danas je u njoj Hotel International sa trgovinama, restoranima i kavanama. Lyon je naime imao bolnicu prije Pariza. Lyon s ponosom nosi titulu gastronomske prijestolnice Francuske, a to najbolje potvrđuje zatvorena tržnica Le Hall de Lyon, nazvana po slavnom šefu Paulu Boukosu. Ili vrhunske sireve, suhomesnate proizvode, svježe kamenice i morske plodove, začine od rske, slatke delice i izvrsna vina. To nije mjesto za brzinsku kupnju, nego za polagano kušanje, razgovor s prodavačima i uživanje u hrani. Otkrićemo još pet razloga zašto treba posjetiti Lyon.

Poziv već više od 100 godina, još od 1900. godine i pravo je tehnološko čudo. U prvom vijeku Lyon je bio europsko središte proizvodnje svila, no s vremenom su uvjeti rada velikog broja svilarskih radnika postali iznimno teški, pa su zbog velikog izrabljivanja dizali oružane pobune. Lyon je jedan od gradova u Francuskoj gdje ulice same pričaju priče. Tijekom posljednjih desetljeća oko 80 umjetnika preobrazilo je gradske ulice u veliku galeriju na otvorenom sa više od 100 oslika i nekoliko murala koji prikazuju povijest, kulturu i svakodnevni život Lyona.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
2: film. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM Radio Maestral.
5: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
6: Vječni putnici.
7: Evo još ćemo uz pomoć Miridijana danas upoznati Prelog, grad na Dravi koji je predvodnik održivog življenja.
8: Jer ovo nave.
7: Bog. Je ovo isto priča koju je napisala Petra Sombek.
8: Ja bi.
7: Da bi se shvatio razvoj grada Preloga, ponajprije treba se gledati njegov odličan prometno-geografski položaj. Na prostoru u Zdravu, gdje se uvijek susretali ljudi, putevi, robe, Prelog već tisućama godina tiho, ali ustrano ispisuje svoju povijesnu kroniku.

Grad na Dravi se u posljednjih 30 godina razvio u moderno urbano središte Donjeg Međimura, oslonjeno na snažno gospodarstvo i poduzetništvo te kvalitetu života. Hrvatski pionir kružnog gospodarstva, jedan od hrvatskih lidera u razdvajanju otpada, a postocima koji ga već godinama svrstavaju u sam vrh Evropske unije. Danas šetujući ulicama Preloga teško je ne osjetiti slojeve prošlih vremena, premda su materijalni tragovi iz rimskog i srednjovjekovnog razdoblja rijetki. Ipak povijest je ovdje prisutna u urbanom rasporedu ulica, tradiciji i identitetu grada koji je stoljećima znao iskoristiti svoj položaj uz rijeku Dravu. Administrativno danas područje grada uz Prelog obuhvaća još 7 naselja. Cirkovjan, Čehovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec, Oporevec i Otok. Još početkom 2000. Prelog je bio prvi grad u Hrvatskoj koji je sustavno uveo odvojeno prikupljanje otpada u vrijeme kad takvi modeli gotovo nisu postojali. Naši postoci razdvajanja kreću se iznad 65%, što Prelog svrstava među najbolje u Europi. Središnju ulogu u tom sustavu ima gradsko komunalno poduzeće Prekom d.o.o. Vlasništvo 14 jedinica lokalne samouprave. A prošle godine trud i predanost Prelogu u području ekologije prepoznali su i nagrađeni tom prigodom. Povodom Dana planete Zemlje Prelog je primio titulu Zeleni grad, prijatelj i partner Velebitske degenije. A prema odluci zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva, Prelog je izabran među hrvatskim gradovima koji vode uzornu brigu o zaštiti okoliša, zelenilu i razvrstavanju otpada. Istodobno je proglašen gradom liderom u činjenju dobrih djela za 2024. godinu. Rijeka Drava i akumulacijsko jezero hidroelektrane Dubrava oblikovali su jedinstvenu kontinentalnu turističku pozornicu sa riječnom marinom kakve nema nigdje drugdje u Hrvatskoj.

prvog i sastavni dio međumurske mreže biciklističkih staza, jedno od najrazvijenijih u Hrvatskoj. Ravničarski krajolik, dobra signalizacija, uređene rute, čine ga idealni za obiteljski i rekreativni biciklizam. Prvog je i grad sporta, od nogometa, rukometa do ribolova, veslanja i rekreacije. Protekli godina je postao i aktivno turističko odredište koje se ističe samo po sportovima na vodi, nego i po inovativnom pristupu, razvoju kulture i događaja. Ključnu ulogu u tom rastu ima turistička zajednica grada. Njezin direktor Marko Židov.

Dakle, Marina Prelog, hotel, park, jezero, hidroelektrane, Dubrava, te uređene šetnice i biciklističke staze čine Prelog poželjnim kontinentalnim turističkim odredištem. I recimo nešto iz povijesti. Pesjanek je mitsko čudovište iz rijeke Drave koje je bilo strah i trepet svakog djeteta Preloga. Zna se da su ljudi nekad vjerovali u sve i svašta. Bili su tu dopleri, vampiri, coprnice. Najveći strah bio je Pesjanek, čudovište koje je spao s krvinim rukavicama Drave, pokriveno šašom, algama i muljem. Sam pogled na njega ledio je krv u žilama. Duše nitko ga nije ni čuo ni vidio, ali legenda o njemu prenosila se s generacije na generaciju, a njegovim strašnim likom plašena su ponajviše djeca, mlade djevojke i snahe. Turistička zajednica je 2021. živjela legendu o Pesjaniku u obliku njegove maskote koja ponajprije služi za privlačenje mladih obitelji s djecom na manifestacije i događanja. Glava je velika i žuta poput tikve, ruke dugačke kao vrbe, prsti su poput pruća, noge poput žabljih krakova, prsa su mu dlakava poput konjske grive. Rep dugačak kao gušterova, zbog vanjičina proklestva ima samo jedno oko, ali njime sve vidi. To je prvo dio priče o prvom.

Egipatskoj Kapadokiji ili Egipatskom Luksoru. Budući bilet balonu mogu uključivati noćenje u hotelu i druge aktivnosti. A važan privlačan faktor su i gastronomske čari. Pa se na stolima lokalnih priločkih ugostiteljskih objekata mogu naći jela od krumpira, mesa, domaće tjestenine kao i nezostavna međimurska gibanica. A među kulturno-povijesnim spomenicima Preloga ima nešto što osobito privlači, to je župna crkva Svetog Jakova Starijeg. Podignuta sredinom 18. stoljeća.

glavni oltar je vrhunec barokne umjetnosti. On je festival balona preloga održao se od 2022. I u samo nekoliko kratkih godina postao novi turistički i marketinški adut Međimurja. Obilježava kolovoz i kraj ljeta.

Osim onog vrijednog gospodarenja otpadom, Prelog se ističe velikim gospodarskim rastom i razvojem. Njegov ekonomski uspjeh u veliki se temelji na tradiciji rada i obrta, industrijskoj diversifikaciji te snažnoj komunalnoj i prometnoj infrastrukturi. Blizina regionalnih središta, ali i granica s Mađarskom i Slovenijom omogućuju dobru dostupnost tržišta radne snage i logističkih tokova. Pa je tu razvijena jaka poduzetnička klima. Dakle, Prelog je danas postao simbol jedne drugačije Hrvatske, one koja promišlja dugoročno, odgovorno upravlja prostorom i stavlja čovjeka u središte svog razvoja. Aktivni turizam, obiteljski odmor i boravak u prirodi ovdje se nadopunjuju sa kulturnim sadržajima, lokalnim manifestacijama i gastronomijom koja vjerno čuva okuse međimurskog kraja. I što ima u popisu turističkih događaja u godini? Sjećanje Noć muzeja, veljača Priločki pašnjak, ožujak obilježavanje Međunarodnog dana žena, korizmeni koncert, travanj sajam cvijeća, svibanj promajska biciklijada, sportski igre mladih. U lipnju su bili dani dravske ribe, motorijada, motokluba Renban. A u srpnju ljetne noći grada Preloga opera po zvijezdama, lovna labuđe Pero. Rekli smo u kolovozu festival balona, divlji triatlon, urujan varaždinske barokne večeri, tragedija na Dravi. Listopad, dani kruha i zahvale, dani smijeha, studeni gospodarski forum, a prosinac zimska bajka. Nadam se da je vas privukla ova priča o Prelogu.

0: Vladime, radio maestra.
1: Stati air condition. Idi, molim te, razladi malo da se da air condition.
2: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, to je osvježenje.
1: Šta izmišljavaš sad?
3: Ma kako?
2: Osvježenje.
3: Kako?
2: Osvježenje.
1: Air condition, hoćeš da mi, gospodin, umre od toplotni udar?
2: Osvježenje.
0: Daleka obala.
4: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
0: Daleka obala.
5: Evo idemo pronaći osvježenje. Ono što meni fali u ovim ljetnim danima je blizina neke rijeke, nekog izvora i svih onih temperaturnih karakteristika koje obožavam. Zato idemo na spomenik prirode, izvor Kupe sa užom okolinom. Područje je proglašeno zaštićenim 12. prosinca 1963. godine u površini od 10 hektara. Rijeke Kupe je jedna od mnogih još uvijek nerišenih zagonetkih krša, jedno od najjačih, najrasprostranjenijih i najdubljih hrvatskih vrela. Nadmorske višine od 321 metar, vodena je masa oblikovala tirkizno jezero, zeleno-plave boje koje će osvečarati svojim izgledom. Iako je tu temperatura 5-6, svakako, ja sam se zagrijao u njom, u tom dragom izvoru. Jednu, dva puta. Gornji tok rijeke Kupe zbog bogatstva flore i faune pozvan čudesnom dolinom leptira. Posjet izvoru Kupe moguće iz dva smjera unutar granica nacionalnog parka. A za razloge do sela, razloge koje se nalazi na obroncima iznad izvora Kupe, dolazi se cestom Crni lug Gerovo. Koje nakon malog sela treba skrenuti desno na usku asfaltnu cestu da bi se nakon 8 km došlo do razloga. Parkiralište, infopunkt, staza do izvora počinje nešto dalje, odmah kraj centra za posjetitelje Goranske kuće znanja. Se do izvora Kupe najprije blaže, zatim strmo spušta, presjecajući pritom dnu kanjon Krašićevicu. Kanjon je većinom godine prohodan, ali za veliki kiša i u proljeće zbog topljenja snijega na buja, te zbog velike količine vode predstavlja prepreku pri posjetu izvoru Kupe. Udaljeno svega 5 minuta. Dakle, iz razloga 35 minuta. Staza 1820 metara dugačka. Staza Hrvatsko izvor Kupe, Hrvatsko je selo na granici sa Slovenijom, nisam znao uopće da to postoji, u kojeg se dolazi cestom iz smjera Delnica i Broda na Kupi i smjera Gerovo za most, te i smjera Čabra. Staza počinje na lijevoj obali rijeke, na uređenoj lokaciji prvi dio staze do sela Kupar i naziva se Ribička staza. Pa cijelim putem prati tok rijeke i ima nekoliko odmorišta. Od Kupara dalje vodi cesta, makadam prolazići kroz dalje zaselke Kupar i Srednji Gor. U Gornjim Kuparima nalazi se još jedan centar za posjetitelje, rodna kuća rijeke Kupe. Dalje ide najprije ravno livadom na kraju koje prolazi kanjon Sušicu. Preko pješačkog mosta vodi i dalje na desnu obalu Kupe pa do izvora. Da treba sat i 20 minuta. Lagana je staza, dugačka 4850 metara. Rodna kuća rijeke Kupe, centar za prihvat, educiranje, informiranje posjetitelja koji svojim imenom jasno ukazuje kako je smješten u neposrednoj blizini izvora, pa tako postaje jedina hrvatska rijeka sa rodnom kućom, a u svom prostoru interpretira bogatu bioraznolikost ove te kućice. Radno vrijeme je od 9 do 17 sati.

Goranska kuća znanja smještena je u staroj seoskoj školi te čuva povijesti i sjećanja sela Razloge i njegovih potomaka. Seoska arhitektura tipično goranskog naselja, rukotvorine, pletarstvo, pašnjaci, pčelarstvo. Centar govori o tri životinje, skrovitom lovcu risu, najvećoj europskoj mački, simbolu nacionalnog parka Risnjak, simbolu divljine vuku, najvećem pripadniku porodice pasa, golemom samotnjaku medvjedu. A sve njih važno je upoznati kako bismo ih nastali zaštititi. Sada vrijeme isto tako ljetne sezone od 9 do 17 sati. Baš mi privukla je ova staza koja ide iz sela Hrvatskog na granici sa Slovenijom. Želim je što prije posjetiti.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?

Evo jedne neobične vijesti iz Alternativa e-novina. Jedan poznati ajurvedski liječnik je rekao kad bi ljudi prestali jesti paradajz, ostao bi bez posla. Šokantno, što je skrivala jedna rajčica? Što je to skrivila? Prema modernom nutricionizmu, paradajz je vrlo zdrava namirnica, bogati izvor vitamina. Magnezija, mangana, fosfor i tako dalje. Ali prema ajurvedi, rajčica je namirnica koja uzrokuje bolest. Kako je to moguće?

može, nažalost, paralizija je jedina namirnica koja može poremetiti sve tri doše u organizmu. Nepovoljno djeluje kako na kapku, tako i na vata i pita dušu. Paradajz ne odgovara niti jednom tjelesnom tipu. Upravo zbog toga liječnici njihovi preporučuju da izbjegavaju ovu namirnicu što više mogu. Potrebno je izbaciti poslije iz jelovnika, a to bi bilo jako teško, nego smanjiti unos do minimuma. U naše vrijeme rajčica je jedno od najpopularnijih povrća. Svakodnevno ga konzumiramo u sirovom i kuhanom obliku, juhama, salatama, tjestenim i sendvičima. Ali Ayurveda poručuje, nemojte pretjerivati sa paradajzom, ova namirnica može poremetiti prirodan balans doša koji je bitan za vaše zdravlje.

0: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Je li to stvarno hrana zdrava?
1: A što smo još danas zdravo jesti u dalekoj oboli? Cvijeće. Konzumiranje cvijeća je tradicija stara nekoliko tisuća godina u mnogim mjelima Bliskog istoka i Perzije.

tu kao gorak začin. U zadnjih 300 godina dragu ljub koji potiče iz Perua postaje popularan u kuhinjama Europe i Sjeverne Amerike. U našoj kuhinji već koristimo cvijeća, a da nismo toga ni svjesni, to su artičoka, brokula i cvjetača. A cvijeća može ukrasiti ne samo vrt, nego i vaš stol. Cvijeće poput ljubičica ili nevena može poslužiti kao šaren i fin ukras za salate i sirove deserte. Potičarke mnogima omiljeno cvijeće imaju divan ljutkasti okus. Cvijeće utiče pozitivno na raspoloženje i općenito na emocionalno stanje čovjeka. Cvijet ruže pomaže radu jetri, crijeva, kamilica ublažava stres i osnažuje imunitet. Begonija eliminira toksine i čisti jetru, krizanteme liječe gripu i prehladu. Valerijana smiruje i olakšava nesanicu, kadifica poznata po svojim antiseptičkim i antigljivičnim svojstvima. Neven ublažava menstrualne bolove, tonzilitis i bolove u grlu. Potičarka koja ima antivirusne i antibakterijske svojstva liječi prehladu, respiratorne infekcije i bolesti urinarnog trakta. A cvijeće šljive se koristi za liječenje kašlja, bolesti, pluća i dijareje. U naše vrijeme za uzgoj cvijeća široko se koriste pesticidi, zbog toga je bitno da nabavljate organski uzgoj na cvijeće. Ako želite cvijeće ostaviti za kasnije, stavite cijela cvijeta u staklenku s vodom i spremite u hladnjak. Latice cvijeća možete držati u plastičnoj vrećici u hladnjaku tokom jednog dana, ali najbolje potrošiti u roku od nekoliko sati. Cvijeće je predivan ukras za bilo kakvo jelo. Ima tu i alternativa jednovinoma i recepta za salate od jestivog cvijeća. I velika lista jestivog cvijeća. Od mažurana koju ja jedem, baš sam jutro zgrickao listiće. Ruže, ružmarina, kadulje i tako dalje. Uglavnom cvijeće nam treba biti blisko. I ako mislimo blizu srca.

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.
3: Eto lagano ističe kroz glazbu nešto zdravo. Energija u dalekoj obali za danas. Nadam se da ste uživali.

first time. This is the Street of Dreams.

0: vas ne ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.
3: Od 12 sati i 13 minuta predstavljamo servisni izlog. Sutra od 8 do 14 sati bez vode će biti Čabrunići, Cukrići, Gajana, Tršićani. Isto tako sutra od 8 do 15 sati bez vode Štinjan, ulica Šurida, prilaz Plazine, prilaz Runci, Turulska ulica i Fažanska cesta od kućnog broja 30 do broja 150.

Preki do opskrbe električnom energijom, dio naselja Smiljevo, Kooperator 4 u Ližnjanu, sutra od 8.30 do 10 bez električne energije. Dio Proštinske Buna, Kobra 22 u Puli od 12 do 13.30. I dio naselja Peroj, Portić, Kobra 910 kroz C od 8.30 do 10 sutra bez električne energije.

Prikolnicić Mjesnica Mokri Skliski pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno dionicama gdje traju radovi.

završen promet na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji. Povećan je promet u oba smjera na Krčkom mostu, kolone u smjeru kopna od Omišlja i u smjeru otoka od čvora Šmrika.

na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom treba imati strpljenja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik, Pomena, Korčula i brodska linija Komiža, Višavo. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova i zemljskog prijevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, mogućnost su na dionici između Buzeta i Lupoglava. Po vrijeme danas djelomice sunčano, slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura otprilike od 30 do 34 Celzijeva stupnja, sadašnja temperatura zraka u našem gradu je nemoguće 26. Najviša u Buzetu 31. Sutra djelomice sunčano vrijeme, u slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. I najviše temperature od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Dakle, to su bile najvažnije servisne informacije.

0: Ajmo se pozdraviti do sutra, maša vam čipa. Čujemo se onda sutra negdje prije 10 sati. Želim vam lipu i ugodnu nedjelju.
1: Radio Maestral, Maestral.
2: Oni svojevrsni brend.
3: Marka, brend.
2: Oni svojevrsni
3: Marlboro.
2: Oni
3: institucija.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malestralo tamo ja slušao.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

ti joj reći, bio je pijan i bljuvao je riječi. Cvjetna polja, zadimljene krčme, duge ceste, izlizani džonovi.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: 95.4.

od Taragosta, samo će i sjete nikad dosta. Bledi obris fotografije,

dođi na ručak u moju lovu. Požuri, samo ne žali nogu. Sunčani krug se u zeni digo. Kad je žurka do lije stigo. Dobar dan, lijo vrlino čista. Klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom. Kokoš nek sjedi u loncu tvom. Otpoće ručak čaroban bajni. Ježi

0: Poći ću sama jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pristigli ježa, glede on stade, kraj neke stare bukove klade. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućice od draga, slobodo moja. U tebi živim bez brige i straha i branit ću te do posljednjeg daha.
1: Ježo, na ježi.
0: Što bješe dalje, kakav je kraj?

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral. Your music.
4: Da naš čovjek sve više shvate kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: What up, Reddit? It's Kendrick Lamar.
2: Večer Pula i Kutjevo, slušaš Pip-hop. Službeno je 52. epizoda, znači godišnjica emisije, a umjesto torte i kolača večera se zaslađujemo jednim od najintenzivnijih i najzahtjevnijih albuma svih vremena. To Pimp a Butterfly od Kendrick Lamara. Prije nego krenemo u experience, zahvalio bih se svima koji sa mnom dijele ovaj kutak pulske baštine kroz proteklih godinu dana. Budite sigurni da sam tu da ostanem još barem malo i da ću nam jednog dana kroz ovu emisiju djecu pripremati na naše tvrde, tvrde ulice. Večeras dakle slušamo Kendrickov magnum opus, To Pimp a Butterfly, dame i gospodo, uvelike smatram jednim od, ako ne i najboljim rap albumom svih vremena. No ono što nam postavlja standarde već prije samog slušanja je to što se često smatra i jednim od najbolje napravljenih albuma kroz različite žanrove ikada. Imaginativna ekspresija umjetnosti od uvijek je bila prisutna među radničkim klasama, te su često upravo takvi uvjeti ti koji oblikuju najveće umjetnike. Ime albuma To Pimp a Butterfly dakle već u naslovu naglašava jake tematike koje se prostiru albumom. Butterfly kao predivno, mekano stvorenje, a pimp koje se u suprotnosti namjerno postavlja kao agresivna riječ koja u svojoj namjeni snužduje subjekta. Zanimljivo je spomenuti kako se kroz album prostire i poema koju Kendrick recitira između određenih pjesama, a kulminacija je u posljednjoj pjesmi u kojoj Kendrick vodi intervju sa Tupacom. Sve je to bitno jer se album originalno radio kao posveta Tupacu i njegovoj opozicijskoj prirodi ili mamimu koja je bila Black Panther, tako da je album originalno bio zvan To Pimp a Caterpillar ili ti skraćeno Tupac. Cijeli album zapravo prati razvoj odličinke do leptira kroz tri faze, a nešto poviše o tome govorimo nakon prvog bloka koji nas također nosi u prvi dio albuma u kojem slušamo pjesme Wesley's Theory, For Free, King Kunta, Institutionalized i These Walls.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room.
1: Kao što rekoh, razvoj odličenke do leptira kroz To Pimp a Butterfly zapravo je centralna metafora cijelog albuma. Kendrick ne koristi tu sliku samo zato što lijepo zvuči, nego zato što mu omogućuje da prikaže osobni, društveni i politički razvoj crnog umjetnika koji dolazi iz siromaštva. Ličinka, odnosno gusjenica, predstavlja početnu fazu. To je Kendrick prije potpune transformacije, čovjek oblikovan Comptonom, nasiljem, preživljavanjem, siromaštvom, traumom, ali i ogromnom ambicijom. Gusjenica je biće koje još puže po zemlji. Nije ružna u moralnom smislu, ali je vezana za tlo. Ona živi u svijetu instinkta, gladi i opstanka. U kontekstu albuma, to je Kendrick koji želi uspjeh, novac, priznanje, seksualnu moć, status i izlaz iz sredine koja ga je stvorila. Zato smo mogli čuti kako početak albuma zvuči napuhano, bučno, konfliktno. Wesley's Theory pokazuje trenutak kad gusjenica prvi put osjeti obećanje nečeg većeg. Kendrick je postao poznat, talent je prepoznat, vrata industrije otvorena, ali odmah se ukazuje da ulazak u taj viši svijet nije čista sloboda. Sistem ga ne dočekuje kao čovjeka, nego kao resurs. Amerika i glazbena industrija gledaju njegov talent kao nešto što se može iskoristiti, prodati i oporezivati. Dakle, gusjenica možda izlazi iz blata, ali ulazi u novu vrstu zamke. Tu u naslovu dolazimo do značenja riječi pimp. Leptir kao simbol ljepote, rasta i oslobođenja, ali pimpati leptira znači iskoristiti tu ljepotu za tuđu korist. Kendrick je taj leptir u nastajanju. Netko čija se bol, talent, povijest, identitet mogu pretvoriti u proizvod. Album stalno postavlja pitanje tko iskorištava koga. Iskorištava li industrija Kendricka ili Kendrick vlastitu traumu za umjetnost? Nakon te prve faze dolazi čahura, najvažniji i najteži dio transformacije. U prirodi čahura izvana izgleda mirno i nepomično, ali unutra se događa raspad. Gusjenica se doslovno razgrađuje kako bi mogla postati nešto drugo. I upravo to Kendrick prolazi kroz sredinu albuma. Slava ga nije spasila, novac ga nije očistio, uspjeh ga nije učinio slobodnim. Naprotiv, tek kad je došao do vrha, počinje shvaćati koliko je unutra razbijen. U toj fazi album postaje izrazito unutarnji, Kendrick više ne govori samo o sistemu izvana, nego o tome kako sistem živi u njemu. Institutionalized je tu ključna jer pokazuje da čovjek može napustiti siromaštvo, ali siromaštvo ne napušta automatski i njega. Mentalitet preživljavanja ostaje, strah ostaje, nepovjerenje ostaje, refleksi ulice ostaju, to je čahura kao zatvor, ali i kao prostor sazrijevanja. Ulazimo u drugi blok i sredinu albuma gdje slušamo You, Alright, For Sale, Mama i Hood Politics.

What I got to do to get to you.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers until I came home. But that didn't stop survivor's guilt. Going back and forth trying to convince myself the stripes I earned. Or maybe how A1 my foundation was. But while my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one.
1: Prava zrelost albuma dolazi iz toga što Kendrick ne pokušava sebe prikazati kao sveca. On nije kao, ja sam sad tu prošao neki put i ja imam sve odgovore. Baš suprotno, on stalno prikazuje vlastite kontradikcije. Kritizira Ameriku, ali i sebe. Govori o crnom ponosu, ali i nasilju unutar zajednice. Traži ljubav, ali priznaje da koristi druge. Zato je završetak albuma toliko bitan. Leptir se počinje pojavljivati tek kad Kendrick počinje gledati šire od sebe. Na ovom albumu transformacija nije siromašan sam, postao sam bogat, sad sam slobodan. To bi bila najpovršnija moguća verzija priče. Kod Kendricka je transformacija moralna i duhovna. Leptir nije samo uspješan Kendrick, Leptir je Kendrick koji razumije vlastitu odgovornost. Pjesma I u završetku albuma donosi najdirektniju poruku samo ljubavi, ali čak ni ona nije jednostavna. Album verzija pjesme prekida se kao live nastup, s napetošću u publici, kao da Kendrick želi reći da ljubav prema sebi nije pop refren koji sve riješi. To je svakidašnja borba. To je nešto što se mora izgovoriti usred kaosa, a ne nakon što kaos završi. Tako razvoj ličinke do Leptira kroz album nije ravna linija prema sretnom kraju. To je bolan proces. Gusjenica je gladna i vezana za zemlju, čahura je izolacija, kriza i raspad, Leptir je ljepota, svijest i potencijal slobode. Ali naslovno stalno podsjeća da čak i kad postaneš Leptir, netko te i dalje može pokušati iskoristiti. Zato je To Pimp a Butterfly toliko snažan konceptualni album. Ne govori samo o tome kako Kendrick postaje velik umjetnik, govori o cijeni te veličine, govori o tome što se dogodi kad osoba iz potlačene sredine postane lijepa, vidljiva i profitabilna svijetu. I najteže pitanje albuma nije može li gusjenica postati Leptir, naravno da može. Pitanje je kad postane Leptir, hoće li napokon biti slobodan ili će tek tada postati najvrijednija roba. U posljednjem bloku večeras slušamo How Much a Dollar Cost, Complexion, The Blacker the Berry, You Ain't Gotta Lie i I.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novu epizodu emisije Indie Zone na Radio Maestralo. Nadam se da ste udobno smješteni, da ste pronašli svoj recept protiv ovih ljetnih temperatura, more, hlad, ventilator koji već treći dan radi prekovremeno ili čaša nečeg ledenog s toliko leda da izgleda kao mali arktički projekt. Večeras ne putujemo predaleko, zapravo ostajemo upravo ovdje gdje je najljepše, kod kuće. Kroz dosadašnje emisije zajedno smo lutali raznim glazbenim ulicama i krajevima svijeta, od sjevera Europe preko Amerike pa sve do Australije. A večeras ćemo napraviti nešto posebno, jer ponekad najveće glazbene priče ne dolaze s drugog kraja svijeta, nego iz grada čijim ulicama svakodnevno prolazimo. Večeras je pred nama i jedna mala prekretnica, 10. izdanje Indie Zona, a odlučio sam ga posvetiti mojim Puležanima, bendu Nola. Odmah prije same emisije čuli smo njihovu suradnju s kubizmom i jazz orkestrom HRT-a. Nećemo odmah otkriti sve karte, večeras ćemo ih polako otvarati, pjesmu po pjesmu, priču po priču. Ali reći ću samo ovo. U samom srcu te priče nalaze se Gabriela Galant-Jelenić i Marijan Jelenić, dvije osobe koje nisu povezane samo glazbom, nego i životom. A kada zajedno prolazite i kroz pozornicu i kroz život, možda nije ni čudno da pjesme s vremenom postaju nešto više od samih pjesama. I baš to je smisao indie glazbe. Ne slijediti uvijek strogo nacrtane linije, nego pronaći vlastiti put i vlastiti osjećaj. I zanimljivo je da je Nola, iako bend čije su pjesme godinama pronalazile put do radijskog etera, uvijek nekako zvučala kao da nikome ne pokušava dokazati ama baš ništa. Stvorili su svoj prepoznatljiv svijet, topao, nježan i iskren, kroz zvuk, kroz tekstove, a i kroz onaj trenutak kada prepoznate Gabrielin glas već nakon nekoliko sekundi i pomislite, ma čekaj, ovo može biti samo Nola. Za početak večerašnjeg putovanja odabrao sam dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto ovu emisiju nećemo slagati po godinama ili albumima. Večeras ne pričamo kronologiju, večeras pričamo priču. Počinjemo s pjesmom Iznad oblaka koja je 2010. Noli donijela Porina u kategoriji pjesma godine. Mnogi će reći da je upravo ona postala svojevrsni dio tebe za neke nove generacije slušatelja. I potpuno razumijem zašto. To je pjesma koja govori o iskrenosti, povjerenju i onom mjestu iznad svakodnevnih briga gdje više nema skrivanja ni pretvaranja. Ostaju samo dvoje ljudi i emocije koje napokon mogu slobodno disati. Sve to dodatno naglašava nježna gudačka dionica koja pjesmi daje gotovo filmsku širinu i jedan poseban osjećaj uzleta. Nakon nje slušamo Drukčije. I dok nas Iznad oblaka poziva da na trenutak pobjegnemo iznad svega, Drukčije nas vraća na zemlju i podsjeća da se ponekad najveće promjene događaju onda kada skupimo hrabrost pogledati život iz nekog novog kuta. A pred sam kraj pjesme događa se jedan prekrasan detalj, gotovo gospelovski završetak koji kao da cijelu priču podigne još jednu stepenicu više i ostavi vas s osjećajem nade. I možda je baš to ono što Nolu čini posebnom. Njihove pjesme nikada nisu tražile pažnju glasnoćom. Privlačile su iskrenošću. I zato ćemo večeras preskakati godine, albume i pravila jer emocije i onako nikad nisu znale čitati kalendar. Krećemo Iznad oblaka.

Dragi slušatelji, bio je ovo prvi blog današnjeg Indie Zona na Radio Maestralu posvećenog našoj Noli. Moje ime je Sandro, a naša večerašnja priča sada nas vodi u jedno njezino posebno poglavlje. Rekao sam na početku da večeras nećemo pratiti godine ni albume, nego emocije. A upravo sljedeće dvije pjesme to potvrđuju. Prvo slušamo Ljubiš me. U vremenu kada se često čini da sve mora biti glasnije, brže i veće, ova pjesma podsjeća koliko snage može imati jedna sasvim jednostavna poruka. Govori o ljubavi koja ne traži velika obećanja, nego se skriva u malim trenucima zbog kojih svijet odjednom izgleda malo ljepše. Nakon nje dolazi Bez tebe i odjednom se perspektiva potpuno mijenja. Ono što je malo prije bila prisutnost, sada postaje čežnja.

povezuje ih i jedan prepoznatljiv Nolin zvuk. Topao, nježan i nenametljiv. One koji nikada nije pokušavao osvojiti na prvo slušanje, nego vas polako pronađe i ostane s vama. Baš kao i Gabrielin glas koji ne dominira pjesmom, nego joj daje onu prepoznatljivu mekoću zbog koje već nakon nekoliko stihova znate da slušate Nolu. Dvije pjesme, dvije strane iste priče. Jedna govori koliko ljubav može ispuniti čovjeka, a druga koliko njezin izostanak može promijeniti tišinu.

Naša večerašnja priča sada dolazi do možda svog najnježnijeg poglavlja. A to nešto govori, jer kada je riječ o Noli, ljubav i romantika gotovo su oduvijek bile njihov drugi jezik. Sljedeće dvije pjesme možda su i najromantičniji trenutak večeri. Prvo slušamo Zauvijek. Već sam naslov otkriva sve. To nije pjesma o prolaznim osjećajima, nego o onoj tihoj želji da neke osobe i neki trenuci jednostavno potraju. Tekst ne obećava savršen život, nego govori o ljepoti zajedničkog puta sa svim njegovim usponima i padovima. Nakon nje dolazi Do kraja. I zanimljivo je kako se i ove dvije pjesme gotovo prirodno nadovezuju jedna na drugu. Ako Zauvijek sanja o ljubavi koja traje, Do kraja kao da donosi odluku da se taj san i živi. U njoj nema velikih deklaracija ni dramatičnih obrata, nego jedna mirna, zrela poruka da su upravo zajedništvo, povjerenje i ostanak uz nekoga najveća vrijednost koju možemo pronaći. I možda baš zato Nola godinama ostaje toliko jedinstvena. Njihove ljubavne pjesme nikada nisu bile bajke, bile su stvarne. Govore o ljubavi koja ne traje zato što je savršena, nego zato što je iskrena. A kada takve riječi susretnu prepoznatljivu toplinu njihove glazbe i Gabrielin glas, dobijete pjesme koje ne stare. Samo s vremenom dobivaju nova značenja. Slušamo Zauvijek i Do kraja.

Sada skrećemo u možda Nolino najneobičnije poglavlje. Ako ste Nolu oduvijek doživljavali kroz nježne ljubavne pjesme, prva stvar u sljedećem bloku možda će vas ugodno iznenaditi. Prvo slušamo Pun mjesec. To je jedna od onih pjesama koja pokazuje koliko je Nola oduvijek voljela istraživati. Melodija je mračnija, gotovo psihodelična, a tekst više nalikuje unutarnjem dijalogu nego klasičnoj ljubavnoj priči. Pun mjesec ovdje nije romantičan motiv, nego simbol nemira, preopterećenih misli i osjećaja da se svijet oko nas na trenutak izmaknuo iz ravnoteže. I glazba to savršeno prati. Hipnotična je, pomalo nestvarna i potpuno drukčija od svega što su kasnije snimili. A onda stiže odgovor. Već sam naslov zvuči kao da nastavlja tamo gdje je pun mjesec stao. Nakon svih pitanja, sumnji i unutarnje buke, ova pjesma polako otvara prostor svjetlu. Stihovi traže smisao, ali ga ne pronalaze odjednom, nego korak po korak. I upravo zato je prekrasan trenutak kada se nakon poprilično mističnih strofa pjesma otvori u zaraznom refrenu u punokrvnom Nolinom stilu. Kao da nakon duge noći odjednom ugledate prve zrake jutra. I možda je baš zato ovaj blok toliko interesantan. Nije to priča o dvije pjesme, nego o jednom putovanju. Od tame prema svjetlu, od pitanja prema odgovoru. A Nola je i tada pokazivala ono što će ostati njihov zaštitni znak kroz ove godine. Nisu stvarali glazbu zato da bi zvučali kao netko drugi, stvarali su je zato da zvuči kao Nola.

sada smo došli do još jednog zanimljivog i još jednog netipičnog poglavlja. Do trenutka kada je Nola pokazala da ostati svoj ne znači nužno uvijek ostati na istom mjestu. Sljedeće dvije pjesme možda najbolje dokazuju koliko su kroz godine bili spremni istraživati nove glazbene puteve, ali bez odricanja od onoga po čemu ih prepoznajemo već desetljećima. Prvo slušamo Imam tebe. Pjesma je prije nekoliko godina najavila jedno novo razdoblje benda, a svoje je mjesto pronašla i na njihovom najnovijem EP-u Na drugoj strani je oprosti. Zanimljivo je kako se ovdje Nola vrlo suptilno poigrava elektroničkim elementima. Nema velikih produkcijskih zaokreta ni potrebe da zvuče drugačije pod svaku cijenu. Elektronika ovdje nije u prvom planu, ona samo nježno proširuje prostor pjesme, dok emocija i dalje ostaje ono oko čega se sve vrti. Nakon toga dolazi Nikad. Pjesma koja je 2013. godine odvela Nolu na Zagrebački festival, njihov prvi i zasad jedini festivalski nastup. Bio je to iskorak kojeg su publika, glazbeni urednici, ali i kritičari odlično prihvatili. I nije teško razumjeti zašto. Nikad ima nešto drugačiju energiju i ritam, te zaraznu puhačku dionicu, ali u njezinoj srži i dalje kuca ono isto Nolino srce. Iskrena emocija i prepoznatljiva melodija koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona. I možda baš ove dvije pjesme pokazuju jednu važnu stvar. Nola se nikada nije bojala napraviti korak naprijed, ali pritom nikada nije izgubila sebe. Mijenjali su boje, istraživali nove zvukove i otvarali neka nova vrata, a opet su ostali bend kojeg prepoznate već nakon nekoliko taktova. A to je, priznat ćete, rijetka kvaliteta.

Slušali smo Imam tebe i Nikad, a sada ćemo na trenutak usporiti našu večerašnju priču. Gotovo svaki blok koji smo večera slušali pokazao nam je neko drugo lice ljubavi. Nekad je bila puna nade, nekad pitanja, nekad čežnje, a sada ćemo Nolu čuti u njezinom možda najiskrenijem obliku. Bez velikih aranžmana, bez žurbe, samo pjesma i emocija. Prvo slušamo Umorna, jednu od najnježnijih pjesama s albuma Iznad oblaka. To nije priča o ljubavi koja je nestala, nego o ljubavi koja je ostala i onda kada postane teško. O čekanju, šutnji i onim riječima koje često ostanu neizgovorene, iako ih druga osoba možda već odavno razumije. Nakon toga vraćamo se na same početke benda uz With You, pravi mali raritet i jedna od rijetkih Nolinih pjesama na engleskom jeziku. Akustična gitara, jednostavna melodija i tekst koji govori o onom osjećaju kada je dovoljno biti uz nekoga. Zanimljivo je da je već na svom prvom albumu Nola pokazala kako emocija uvijek može biti glasnija od jezika na kojem je otpjevana. A za kraj ovog posebnog poglavlja slušamo Sami u sali u akustičnoj verziji CP-a Nola Piano. Uz izvrsnu i vrlo sugestivnu klavirsku pratnju Leona Brenka pjesma dobiva sasvim novu dimenziju. Kao da je cijela ogoljena do svoje srži i ostavlja prostor da svaka riječ i svaki ton dišu svojim ritmom. Ponekad upravo takve verzije najbolje pokažu koliko je jedna pjesma bezvremenska. I možda upravo ovaj blok najbolje pokazuje ono po čemu je Nola svih ovih godina ostala posebna. Njihove pjesme nikada nisu ovisile o tome koliko instrumenata svira u pozadini. Uvijek su živjele zbog onoga što ostane kada glazba utihne, zbog emocije. Na nekoliko minuta ostavimo i mi buku sa strane i uživajmo u možda najboljim vokalnim izvedbama neponovljive Gabriele Galant-Jelenić.

Ako ste nam se tek sada pridružili, dobro nam došli. Slušate Radio Maestral i posebno 10. po redu izdanje emisije Indie Zone. Moje ime je Sandro, a večeras zajedno putujemo kroz čudesan glazbeni svijet pulske grupe Nola. Sad stižemo do dva trenutka koja će odmah podignuti emisiju. Ovo su pjesme koje ne samo da prođu kroz uši, nego vas u trenu uhvate i natjeraju da ih poželite čuti još jednom. Prvo dolazi Vratio si me. Sam naslov već nosi onu Nolinu emociju, povratak, sjećanje i onaj poznati osjećaj kad vas pjesma pogodi ravno tamo gdje treba. Nola tu opet pokazuje koliko dobro spaja intimu i snagu, dovoljno blizu da vas dotakne, a dovoljno otvoreno da vas povuče sa sobom. A onda, Moj svijet. E to je pjesma koja je s razlogom postala veliki hit. Ima melodiju koja se odmah uvlači pod kožu, a ritam joj daje baš onaj zamah zbog kojeg je vrlo brzo postala jedna od njihovih najprepoznatljivijih pjesama. To je ona vrsta pjesme koja ne traži puno objašnjenja, samo je pustite i odmah znate zašto je ostala među favoritima publike. I baš zato ove dvije pjesme, obje si pija negdje između, tako dobro sjedaju jedna uz drugu. Vratio si me otvara srce, a Moj svijet ga odmah digne na noge. Jedna vas povuče unutra, druga vas zadrži tamo. I obje podsjećaju zašto Nola već godinama zna napraviti pjesmu koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona.

Naša priča sada stiže do jednog poglavlja koje miriše na sol, more i one uspomene koje nam se najčešće vrate upravo ljeti. Prvo slušamo Sve bi bilo lakše da je ljeto. Već sam naslov zvuči kao uzdah koji je svatko od nas barem jednom izgovorio. Ali ova pjesma zapravo nije samo o ljetu. Ona govori o čežnji za mjestom i trenutkom u kojem sve postane jednostavnije, gdje tužne slike ponovno dobiju boje, a zagrljaj vrijedi više od 1000 riječi. Posebna je po tome što je tekst ovoga puta napisala Gabriela Galant-Jelenić, što nije čest slučaj u Nolinoj diskografiji. Možda upravo zato pjesma nosi jednu posebnu, gotovo dnevničku nježnost. Nakon nje dolazi Na obali. I nekako mi se čini da ove dvije pjesme razgovaraju jedna s drugom. Ako je u prvoj ljeto bila želja, ovdje ono postaje stvarnost. More više nije samo kulisa, nego mjesto na kojem se misli smire, vrijeme uspori i ponovno se sjetimo koliko nam je malo potrebno da bismo bili sretni. I možda baš zato ovaj blok tako lijepo pristaje u ovom trenutku večerašnje emisije. Nola je o ljubavi često pjevala kroz ljude, ali jednako je lijepo znala pjevati i kroz mjesta. A nama koji dolazimo s mora dovoljno je nekoliko taktova da osjetimo mir i soli i čujemo valove negdje u pozadini. Zatvorite oči na trenutak i prošetajmo zajedno uz naše lijepo pulsko lungomare.

sebi. Suptilno su mijenjali zvuk, istraživali nove glazbene ideje, ali nikada nisu izgubili onu toplinu i iskrenost po kojoj ih prepoznajemo. Upravo to potvrđuju i sljedeće dvije pjesme. Obje dolaze s njihovog posljednjeg EP-a Na drugoj strani oprosti, objavljenog prošle godine. Prvo slušamo Ne traži od mene u suradnji s Elvisom Stanićem. To je pjesma koja vrlo nježno govori o granicama koje ponekad moramo postaviti, ne zato što nam nije stalo, nego upravo zato što želimo ostati iskreni prema sebi i prema drugoj osobi. U njezinoj suzdržanosti krije se velika snaga, a Nola ponovno pokazuje koliko emocije mogu biti snažne i onda kad su izgovorene sasvim tiho. Nakon nje dolazi Na drugoj strani, pjesma koja je poslužila kao najavni singl cijelog EP-a. Već sam naslov nosi jednu lijepu simboliku. Uvijek postoji druga strana. Druga strana razgovora, šutnje, oprosta ili novog početka. Tekst ostavlja dovoljno prostora da svatko u njemu pronađe vlastito značenje, a upravo su takve pjesme često one kojima se najradije vraćamo. I možda je baš ovaj EP najljepši dokaz da Nola ni danas ne pokušava ponoviti stare uspjehe. Umjesto toga nastavljaju pisati nova poglavlja svoje priče. Tiše, zrelije i možda intimnije nego ikad, ali s istim onim prepoznatljivim osjećajem zbog kojeg njihove pjesme već desetljećima pronalaze put do ljudi.

Večeras smo prošli kroz različita razdoblja Noline karijere. Od ranih pomalo alternativnih dana, preko velikih radijskih hitova pa sve do njihovih najnovijih pjesama. A sada, pred samu završnicu, vraćamo se ondje gdje se Nola uvijek osjećala posebno dobro. Na pozornicu. Sljedeće dvije pjesme već godinama zauzimaju posebno mjesto na njihovim koncertima. I nije teško razumjeti zašto. Prvo slušamo Grad iz snova. To je jedna od onih pjesama koja u sebi nosi prepoznatljivu Nolinu atmosferu, pomalo sanjivu, nostalgičnu i otvorenu za vlastite interpretacije. Grad iz naslova nije nužno mjesto na karti. Možda je uspomena, možda osjećaj, a možda upravo ona slika kojoj se uvijek vraćamo kad nam treba malo mira. Nola je oduvijek znala obične riječi pretvoriti u velike slike, a ova pjesma jedan je od najljepših primjera toga. Nakon nje dolazi To ljubav je. I dok smo večeras ljubav promatrali iz toliko različitih kutova, kroz susrete, rastanke, čekanja, nade i oproste, ovdje kao da napokon dolazimo do jednostavnog zaključka. Ponekad ljubav ne treba objašnjavati, dovoljno ju je osjetiti. Upravo zato ova pjesma i danas jednako snažno funkcionira, bilo da je slušate kod kuće ili zajedno s bendom na koncertu. Možda je baš to ono što povezuje ove dvije pjesme. One nisu ostale živjeti samo na albumima. S vremenom su pronašle svoj drugi dom, na pozornici i među publikom koja ih iznova pjeva zajedno s Nolom. A to je znak da pjesme odavno više ne pripadaju samo svojim autorima, nego imaju neki svoj drugi život.

eto nas, dragi slušatelji, stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnje priče. Kad smo tek krenuli na ovo putovanje, rekao sam da večeras nećemo pratiti godine ni albume. Pratit ćemo priču. I čini mi se da nas je ta priča vodila točno ovamo. Za kraj sam sačuvao dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto je Nola već više od tri desetljeća toliko važan dio domaće glazbene scene. Prvo slušamo Osmijeh, pjesmu koja nas podsjeća da ponekad i najmanji znak pažnje može promijeniti nečiji dan. Nema u njoj velikih riječi ni velikih obećanja, samo ona prepoznatljiva Nolina toplina koja je oduvijek znala pronaći put do ljudi. A onda, dio tebe. Što uopće reći o pjesmi koja je odavno prerasla okvire jednog albuma ili jednog benda? To više nije samo veliki hit. To je pjesma koja se pjeva na koncertima, svadbama, proslavama, u automobilima, na plažama, u trenucima sreće i nostalgije. Pjesma koju znaju generacije. Jedna od onih rijetkih koja je postala dio hrvatske pop kulture i ostala jednako živa bez obzira na to koliko je godina prošlo. A možda je tajna upravo u tome što nikada nije pokušavala biti velika, samo iskrena. I moram nešto priznati, meni osobno ove dvije pjesme uvijek prizovu i neka jako lijepa, bezbrižna vremena. Vrata me u dane kad sam kao klinac odlazio s mamom i tatom na bunarinu, pio kolu i slušao Nolu s tamo upaljenog radija. U tim trenucima sve je bilo jednostavnije, toplije i nekako sigurnije. I možda baš zato ove pjesme za mene nisu samo glazba, nego i uspomena. Mali komadić djetinjstva koji i danas nosi istu emociju. Za kraj Osmijeh i pjesma koja je svima nama na ovaj ili onaj način postala dio nas.

Dobro večer poštovani slušatelji, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Cool Jazz. Večera se ponovno vraćamo jednom od onih glazbenika koji predstavljaju samo srce i dušu hard bopa. Njegovo ime je Sonny Clark. Iako smo u nekim ranijim emisijama već slušali njegove kultne albume poput Cool Stratin i Sonny Scrib, njegova diskografija je toliko bogata da skriva još mnoštvo dragulja. Večeras ćemo prošetati kroz različite faze formacije i suradnje ovog neverovatnog pijanista čiji utjecaj bio puno veći od njegove, nažalost, prekratke karijere. Sjednite udobno i prepustite se pravom Blue Note zvuku. Slušamo skladbe Dial S for Sonny, Butinit i Sonny's Mood.

Krenimo od početka, ali iz jednog drugog kuta. Znamo da je rođen 1931. blizu Pittsburgha, no njegov glazbeni put do New Yorka bio je vrlo zanimljiv. Nakon što je ranih 50-ih pekao zanat na zapadnoj obali svirajući u bendu klarinetista Buddy'a de Franca, ključni trenutak dogodio se kada je 1957. postao prateći pijanist za legendarnu pjevačicu Diana Washington. Manje je poznato da je upravo prateći ovu iznimno zahtjevnu pjevačicu na turnejama, Clark naučio onu nevjerojatnu vještinu slušanja, hranjenja solista akordima i suptilnog vođenja ritma. Ta će ga vještina, kada s njom napokon stigne u New York, učiniti najdraženijim čovjekom u gradu. Slušamo skladbe Love Walked In, Shouting on a Riff i It Could Happen to You.

Kada se te 1957. godine napokon skrasio u Velikoj Jabuci, osnivač Blue Note-a Alfred Lion doslovno se zaljubio u njegov stil. Sonny Clark je vrlo brzo postao ultimativni sideman, pijanist iz Sjene bez kojeg se snimanja nisu mogla zamisliti. Zanimljiva je anegdota da je Alfred Lion često namjerno odgađao zakazana snimanja drugih velikih glazbenika samo kako bi osigurao da upravo Sonny Clark toga dana bude slobodan i sjedi za klavirom. U tom ranom njujorškom periodu snima i svoj prvi album kao vođa sastava pod nazivom Dial S for Sony, dokazujući da nije samo savršen pratitelj, već i briljantan autor sa sjajnim osjećajem za swing. Slušamo skladbe Ted's Delight, Two Bass Hit i I Didn't Know What Time It Was.

Osim što je bio neizostavan kotačić u većim postavama, Clark je bio apsolutni majstor trio formata. Njegov album Sonny Clark Trio iz 1957. na kojem svira s ritam sekcijom Miles Davisa, slavnim basistom Paulom Chambersom i bubnjarem Philliem Joe Johnson pravo je remek djelo. Ovdje najviše do izražaja dolazi njegova specifična tehnika. Njegova desna ruka svirala je dugačke tečne linije baš poput saksofona ili trube. Američka publika i kritika često su ga uzimali zdravo za gotovo, no Japanci su tu genijalnost odmah prepoznali. U Japanu su njegova izdanja u trio formatu imala doslovno status božanstva i tamo je bio mnogo popularniji nego u domovini. Slušamo skladbe Ain't No Use, Black Velvet i I'm Just a Lucky So and So.

Kako su 50. prelazile u 60. Clarkova glazba dobivala je još dublju, pomalo melankoničnu, emotivnu notu. U to vrijeme ostvaruje nevjerojatnu glazbenu telepatiju s gitaristom Grantom Greenom i saksofonistom Jackiem McLeanom. Svirali su zajedno toliko često da su disali kao jedan organizam. Fascinantan je podatak da su mnoge njegove briljantne snimke iz tog vremena, poput materijala za album My Conception, ostale zaboravljene u ladicama Blue Note-a. Svjetlo dana ugledale su tek desetljećima kasnije, pogađate, najprije kao ekskluzivna izdanja za japansko tržište. U ovom razdoblju nastao je njegov posljednji službeni album izvrstan Leapin' and Lopin'. Slušamo skladbe Don't Get Too Hip i My Reverie.

Kao što sam ranije spomenuo, Clarkovi briljantni um bio u sjeni teške borbe s heroinom. Ta ga je ovisnost stajala života u siječnju 1963. kada je imao samo 31 godinu. Iako se činilo da će ga povijest nepravedno zaboraviti, njegova je glazba odbila umrijeti. Manje je poznata činjenica koliko je Clark bio cijenjen i izvan strogih granica tradicionalnog džeza. Sredinom 80-ih poznati avangardni glazbenik John Zorn osnovao je band Sonny Clark Memorial Quartet kako bi odao počast ovom velikanu. Zornov projekt pomogao je ponovnom otkrivanju Clarka i dokazao koliko su njegove melodije bezvremenske i moderne. Njegov swing jednostavno živi vječno. Slušamo skladbe Junka i Eastern Incident.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnosti stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Azir repriza.
3: Hello there. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind. Go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best. Saturday nights
4: by Papa Go.

0: I will always remember.
1: Košo. Prijem.
2: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
1: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
3: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
1: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
4: Šta da radimo, prijem?
5: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
6: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.